tripodi, rad bi se ustavila počitka za meni. Ja s levandram, moje ta širni svit. Sako muru sojene življenja zopoti, sad do ih na svoj način po svoje preživi. Moja je u

jasnoćom bit mona, o mama. Ja sam bi presenečen kako dobro se je svijek od svega toga, ne. Kako sam u bolnici, Ljubljane kličnom centru, na mjesto noge, da li je plavutko. I rekao da se u bistvu kar dobro počuti, i še prava hitre, ako ti je plavao do takrat. I potem još jednu zavu.